0: Vais o Miño. Cadena Ser.
1: En Cerrajería Berma somos expertos en cerraduras de alta seguridad, cajas fuertes, puertas de seguridad y llaves de coches. Cerrajería Berma, tu solución para emergencias. Cerrajería Berma, tu cerrajería de confianza en Porriño y Vigo.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Policommander. O 5 de maio de 1970, o Policommander, un petroleiro que saía da ría de Vigo pola bocana norte, encallou. As razóns do naufraxio nunca se souberon. Capitán Bébedo, confusión entre o prático e o propio capitán, erro do temoeiro. O certo foi que as rochas abriron unha fenda no casco, derramando 15 milleiros de toneladas de petróleo. Tras a crevadura, houbo varias explosións, aínda que, por sorte, salvouse toda a tripulación e trasvasado o resto de combustible a outro barco. Pese ao seu estado, o barco foi rescatado, remolcado e aviado para seguir navegando bastantes anos máis, pero a marea negra deixou a súa pegada. Eu lembro como quedou a costa chea de chapapote por Cabo Silleiro, e unha gran rocha bautizada pola cor como a Rocha Negra. Triste recordo o do Policommander.
4: La SER, el sonido de la vida.